0: Play Night. Brand new.
1: Hej, jeg hedder Søren Torbegård Lund.
2: Hey, løjte, vi sind Two Colors.
3: Søren Torbegård Lund og Two Colors. You got me. Før vi

0: Sense.
1: Halløjser, jeg hedder Lucas. Jeg er forsanger i popbandet Lucas Graham.
0: Lucas Graham, Second Chance.

0: 2.
1: Hej, jeg hedder Søren Torbegård Lund.
2: Hey, løjte, vi sind 2 colors.
3: Søren Torbegård Lund og 2 colors. You got me.

0: Play Night. Brand new.
1: Hej, jeg hedder Søren Torbegård Lund.
2: Hey, løjte, vi sind Two Colors.
3: Søren Torbegård Lund og Two Colors. You got me.